0: чуркоого келип көңүлдүк ойнаш, хатыржам истемал кылыш имканиетиге ыйкылыбыз.
1: Шинжаң яхшы жай.
2: Станциямыз хабары. Баш яз мезгилиде Хотанның нургун жайлардыки мәнзира йолларда саяхатчылар эрешип табий мәнзира, өрүп адат, мәзлик таамларын тетиш, өзгече фаалиятлар таң отурга чыгырылып, мәдәният белән саяхатның югырылышыдыки ярқын нуктлар арқа-арқадан намаян болды. Түштен бұрын саат 10-да Қарқаш Коми шәһәр мәнзира районының чоң кичек көчелері адам белән лық толып, адаттан ташқыры кызып кетти. Саяхатчылар өзгече хаслык иге әнәнви имаратлар топы арыста мөкедәк өтүшүп, нәпис там оймалары, кадими ишек дөрезе нәкышларын тамаша кылып, Коми шәһәрнең өзгече җанлыкларын хис кылды. Көченең ички тарафыдә колөнәр буйымнары токыны, өзгече мәзлик таамнар токыны, Коми чайханы катарлыклар ар-каркыдан ичелде. Саудигерләр малларын рәтләп саяхатчыларны күтеп алды. Чоңчылык саяхатчы Ян Кыгын достар белән билле сәйле кылып, дукан айлынып, мәдәният иҗат йорт буйымларын таллап, мәзлик таамларын тетеп, өрп адатны ис кылды. Ул мондак диде. Қарқаш Коми шәһәренең көн сыры үзгәреп атканлыгын күреп, бу җайның мәдәниятын техме чоңкур төшәндек. Түн пәрдесе җыелганда, Хотан төнчен мәнзира районында чырахлар чакнып, саяхатчылар белән лык толды. Ләрзан музыканың яңгырышыга ишеп, бер караштыки төнчен намлы хакыйкый мәнзира оюны башланды. Оюн җарыянда мәнзир яңланды. Бер мәнзира, бер оюн аркылы Хотан

0: Чоңхуа милләтенең ортак гәүдәсе иңене мустахкемләштән ибарат асосый линияны чаң көзләп, чөнгөче заманы вилашкан Шинҗан әмәлиятенең яңа сәхипсене җасарат белән күтәрүп чыгайлы.
1: Бехатерлек иңене пухта тургызып, бехатер эшләп чыгырыш хатырының алдыны алып, бехатер эшләп чыгырыш хавыпыны төгәтәйлек. Бехатерлек юлын игелеп алмайлы, тосып қоймайлы. Җитди әхвалда тарқафлашыш билемләре һәм маһаратын игелеп Бехатер ishlab chiqarish mudofiyasi tizimini mustahkamlaydi. Hammaydan bexatarlikka ahamiyat berib, jiddiy ahvolga taqobul turishni bilib, hayotlik yo'lini ravonlashtiraylik.
2: Asosiy qonunning nopozini qo'g'diganlik, partiya va xalqning o'rtaq irodasining nopozini qo'g'diganlik.
1: O'zimizga tayinib, o'zimizni kuchaytirib, jasoratlik, yaramlik bo'lib, botirona ilgirlaylik. Pan texnikada yangilik yaratib, davlatning universal kuchini kuchaytiraylik. Pan texnikada yangilik yaratib, xalq turmushiga baxt saodat keltiraylik. Xalq turmushiga baxt saodat keltiraylik. Ilm-fanni

0: Чонхуа милләтен ортак гәүдәсе яңгыны мустахкамлаштан ибарат алып, Чонгучи заманы вилашкан Шинҗан әмәлиятының яңа сәхипсенә җасарат белән күтәрүп чыкайлы.
1: Бехатерлек яңгыны пухта тургызып, бехатер эшләп чыгырыш хатерының алдын алып, бехатер эшләп чыгырыш хавыпын төгәтәйле. Бехатерлек юлын игелеп алмайлы, тосып қоймайлы. Җитди әхвалда тарқатлашыш билемләре һәм маһаратын игелеп, Бехатер ишлап чыгырыш мудафиа сыйфыны мустахкамлайлык.